0: 这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下这下 야피다
1: 댐글레가
0: 기랑가 갑교나 봐 터잖아 쇼기 정말 괜찮으시 총수 망출 내가디 변조 비게다이기 저외 그 쇼시
1: 시
0: 니진이 진외네 망소기 멍시 댐 고리라 미간다 로제 고시 다리기 급지 된 고디 우지다 망소게 저와 전부 주의자 나 저의 뉴슈 전부도 이내 뉴슈디 그 쇼로 봐 양류 총소 비게 당 돈이기 니진이지 담야러 괴디 당 투시
2: 시
0: 当个男子来个三十来车速
2: 卡巴给别的王文明给南大勇啊<笑><笑>